0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Darko Grozdanovski i Igor Džambazov. Ponedelnički.

ti epten očajan lik. Da napišeš pesna za Eden Beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen frik. Da peš za takov klub

dalo tren. Reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

Se ušte nemam nikogo, a se čustvujem ko tvoj, ti si prsten venčalen.

Epten očajan lik. Da napišeš pesna za eden beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen frik. Da peš za takov glupa

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ako hoćeš da vidiš kakav je neko, podaj mu vlast. Ljudi se 1000 puta više trude da steknu materijalno bogatstvo nego duhovno. Mada je sasvim sigurno da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo. Budućnost ne postoji, nju treba stvoriti. Svaki čovek greši, a samo nerazuman ostaje u svojoj zabludi. Mi smo lenji više duhom nego telom. Da bi se priznala tuđa vrednost, treba imati svoju. Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji. Postoje samo naši stalni interesi. Ako raj nije u samom tebi, nikada nećeš ući u njega. Ako ne nalazimo mir u sebi, uzalud ga tražimo drugde. Sloboda je kao vazduh. Ne osjeća se dok ne počne da nestaje. Čovek se pozna u jelu, bogatstvu i pijanstvu. U zemlji slepih jednooki čovek je kralj. Ne postoje neosvojive tvrđave, postoje samo loši osvajači. Adam je bio samo čovek, to sve pojašnjava. Nije hteo jabuku zbog jabuke, već zato što je bila zabranjena. Dobro razmotren problem je već upola rešen. Onaj ko nema hrabrosti na glas se zauzeti za svoja prava, ne može zaslužiti poštovanje drugih. Srce ima svoje razloge koje razum ne shvata. Budalu možeš školovati, ali ga ne možeš naučiti da misli. U trenutku kad čovek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan.

očajan lik. Da napišeš pesna za Eden Beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen frik. Da peš za takov glupav

Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima srebrnih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobro.

da te zadržim. Nekad me nema pa 5-6 dana da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se

godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

A vidi ovu što me gleda s visoka. Za nju sam patak, primitivac, marginalac. To su vam one što ne jedu mesa.

0: odličnega od muzičke leta naredim prodolživa na Buba Mara, pomegil letnite timi in aktualnost, koga je standardno življenje v vprašanje. Kopenhagen povtorno je proglasen za eden od najdobrite gradovi za život v svetu, blagodarenje na visokite standardi v zdravstvo, to obrazovanje, to bezbednost, ta infrastruktura, ta igrižata za životnata sredina. No, našto interesno je način, na kaj ljudje tamo go organizirajo cepodnevijeto, bo Kopenhagen mnogo žitelji koristati velosipedi na mesto avtomobili, imat poveke vreme za semestvo te slobodnite aktivnosti, a balans od pomegu rabotati i privatni od života je važan del od kulturata. Gradot je poznati po svojte mali zadovoljstva, utrinsko kafe, pekarnici, druženje i sazdavanje prijatna atmosfera v svakodnevijeto. I može biti tukmo to je tajnata na dobri od život, ne samo kada živeme, tuk i kako go pominuvame svakoj den.
1: I ovo leto na ljubavi pesni na vaše to omileno radio. Radio.

0: Biseri na mudrost.
1: Pesimist je čovek što je srećen koga je nesrećen. Bradley. Pozajmuvaj pari od pesimisti. Ti je ne očekuva da gi vratiš. Grafit.
2: Mudri misli kažani od nekoj mudri glavi.
0: Biseri na mudrosta.

Pred da vi informiram za startot na uštedno kulturno leto, koje startova večerba v ovoj latino ritam uštedno, da ve pucetam, deka ne sledovam pomenljivno prijeten vikend. Utra sabota ki bude sunčevo i toplo so mala domiren oblačno, so slab domiren veter od promenljiv pravec. Vo nedela ki ima uslovi za nestabilno so poren došti krmeži, a po ponedelnik sledova period na pretežno stabilno i toplo vreme. Maksimalna temperatura ki dostigne do 35 stepeni.

očajan lik. Da napišeš pesna za Eden Beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen frik. Da peš za takov glupa

0: čoveče Abrahamu, dođi malo vamo, vamo, vamo, vamo.
1: Točno je 17 časot.
2: Ne čekajte, selektirajte. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elcollect.mk za besplatno prezemanje od vaša ta adresa.
3: Bubamara hit.
4: Darko Grozdanovski i Igor Džambazov. Ponedelnički.

0: Točno je 19:30.
1: Radio Bubamara.
2: U disku napredak učenti, reprave se incidenti, ali ono dvome bilo je Belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraćao u disku kad je znao da mi je ducka na živac? Žeži, žeži.
3: Guma.
2: Vidim ja, čim sam ušao generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Pre njega džipa čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na Frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pije, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao. Fala, lol, tebe baton i aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj. Ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: mi je bilo na umu da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao bi puklo ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš i posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom, rekao Rava, ovo odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O Viktu, ti si glupi, lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspeo da shvatim. Šupaljci kod crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ.

ću malko da te nasikiram. Da ste videli te muke. Reče, čekaj, evo ruke. Od sve šale još će neko i da strada. Mo nemoj, vataš na buku. Sad ćeš ti dobiti ruku. Tamo gde se bato malo nadaš. A čim se sklonio malo, viknu pijana budalo. Zaboravi bolje, di je firma? Onda sam utahno jako i skinuo sam sako i došlo je do prekida filma. Ti ovde malko repuješ sa znakom aligatora.

njegove koga tuko. Odveli me u policiju, dali mi aboliciju, a u firmi sam se izvukao zukor na zadnjem ovom sastanku. Da je zadnji, jel?

0: nové hymna nosíte kralici.
1: Mudri misli od mudri glavi.
2: Biserina mudrosta.
3: Čovek od bez potrebi, to je Bog. Anisten. Po voda ne odi vredniot, tuku žedniot. Srpska pogovorka.
1: Biseri na mudrosta.

očajen lik. Da napišeš pesna za eden beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen frik. Da pel za takov glupa

0: Tačno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći.
1: Bubamara hit. Tamara, diva.